Så skal vi til at spille for Inge Lise, og du vil gerne høre George Baker Selection Sing for the Day. Nej, Sing for the Day. Og Susanne Dahl med Dansen går på den gamle kro. Og så vil det Birte Kær, Sommer og Sol. De kommer her til dig, Inge Lise.

0: Det var Rene Frans og min fine norske jente.
1: Ja, så skal vi have gumbe i dagens band med I See the Moon.

0: Ja, vi er i gang med udsendelsen Lidt af Hvert, og det var det her også. Først så det Skib og Company, Hvad vil du have? Og så var det Lene Holme og Bjarne Farmand. Farmand med Golden Reeds. Så sidder du over på den anden side og har valgt noget også.
1: Det har jeg. Jerry and the Pacemakers med Imagine.
2: Thanks so much, thank you. We'd like to dedicate this next song to a very dear friend of mine who was killed last year. It's a tribute to Mr. John Lennon. God bless him.